0: Israel, in rech riuhuk atri Benjamín, in a Hebreo e inukohol hun a Hebreo, in fariseo chuachri pishap, sinachishnik chikechri each Cristo, e shein guakatah, pariusuk ilri pishap, rein in utalahuinak. Katekut, ronohelri ustak hastakwechri in, rein kinguiloche chuachri Cristo, weriman ustak. Katekuri kamikri, rein. Ronoheli tselkin wilochu wachrinim lahtak hastak. Cheshingweta machrihri Jesus Cristo. Riwahawashel. Rumal riare. Riinkin kamawachri in Ronohel shinzako. E Ronohel shahun mes chunuwachri in. Arechri in kinchakri Cristo. E arechri in kinrikitak pariare. Maruktarinu suk ilri in. Chehun suk il chepetinak paripishab. Shani pari suk il chekpe parikohonik chrechri Cristo. Parisuk ilche kpe rukri Dios, eche doem rumari kohonik. Arechri in kinwetamahu wachri are, rukri uchuk abri uk astahibalu wach, e rukri rikoh ip, ruktakri uk ashkol riare. Arechri in ingeri pari ukamikal hachari are. Arechri in kiyatak chwech, kik astahnu wach, chikishol riekam nakib. Ri in mahakin opon pari uk isbalil, e mahakin rika, che in tzakatalahuinak. Shaneri in, kinti hanima rechri in kinrika, rehasu rikek shubanri Cristo Jesús. Yachalashik, ri in man kinchomachtak, che shiriketahek umal in, shane shuikin bihweri. Ri in, man kinchomachtachik, ri beche shbantah umal, rishkanah kanak chuik. Shane are kinchomach, ekinkoch nuchukab, che shrik ochnuwach. Ri in kemberuk ronohel wishlabal. Erin kinti hanim arechkin opon pariuk isbalil. Arechk ori tohbal uk ashel chwech rikuhusikihuiri Dios chikah pari Cristo Jesús. Arechriuk kakakamo. Riuk cheriuk utzalachtakwinak rahawshik cheheri kuchomanik. Katekuri wekonik a hastakchik kichomahri ish. Areri Dios ri kyo ounari usakil chiwech. Katekuri kamikri. Parnoheri uhopaninakui, hoba paweberi. Yachalashik. Chibna ishheri hachari in. Kas utskilik chibnari eare. Rik ohun kik aslemal, cheheri hacha, rihun kambal noh, kik amon kuk riuh. Rumal rech, che ek osibalahuinak, egehas eukulel riuribibal ri Cristo. Hachasibalah nubimchik chiwech, ekimbichi humul chiwech kamikri. Ruk uwal taknuwach. Pariuk isbal kechri eare, kikirriknari sachibal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, yarenim kikilwi rikikowil riachihab. Shuwi uts chikiwach, rihastakuwach chesrechwe uwachulewri. Katekuri riuk, uhuwinakil rikah, esibala keyem rikakolonem paria haushel Jesus Cristo, chikochila chikah. Riare, chikuyanari, Riuqihil wehun mesalah kabaqil ri, hachari uqihil riubaqil riare. Kakowin ri, che uyaik ruk riuchuqab, riarek olek. Che kakowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri, ishloqalaktaq acharashik. Ri ish ishnuki kotemal. Ri ish ishutok balil nuchak. Shkohiba ichuqab pari haushel, ishloqalaktaq acharashik. Sibalak kinta chrechri evodia, eshukuhe chrechri sintike. Kas utzba uk aslemashik chikibana, chikibilkib pari haushel. Shukuhe kinta chawech riat at sisigo, chikas atkun wachil. Kinta chawech arechkas chiapatnihba ri ishokib ri. Rumalrech cheri eare ek owuk. Are takchi shinkoch nuchukab, che utokobisashik uwach ri utzlachtzik. Hachashikiban ri Clemente, erianik achchik che shechakunguk, che rikibitz ibatalik pari uuhil rik aslemal. Chishkikot ba ronohel takkik pari ahaushel. Kinkamuli hubishik weri chiwech, chishkikot ba. Chiketamak ba, chinimalak konohel winak, ri chuchuhalak inohibal. Nakakchik owiri ahaushel. Mamayou ikoishruk ronohel hastakuwach, yaretakchik ohun irrahaushik, chishchau barruk ri Dios. chitaba chrech rikiwag echishmaltoshin chrech katekuri rinem la khurutsiri dios che arenim chuwach ronohel nohibal are areri rikichajinari iguanima eri ichomanik pari Cristo Jesús katekuri yachalashik ronohel rik olek chekastig chekasnimalah chekasukil chekaschachchoh chekaskemelanima eche ronohel riutsil ronohel nimuqigil ronohel guaweri qaschikmaba ronohel ri qastaquwach cheshiwetamah rishikmo rishito erishiwilo shasparin qaschibnaba shahekuri ri dios cherechri nimalahutsil qaskqoheri iuqriish sibalakhshin kikotek paria haushel romalrech cheshinatah chiwech qaschini chomah katekut Shuiman ishkowininak tache ukutik chunuwach. Mankin bichtaweri, rumalrech sheriin sha ingmepa. Riin chingwetamah kink asik, paronohel rikin shikitak nawi. Riin wetam kink aslemanik, ruk shuwi hubik, eruk kihastak. Paronohel kih, e paronohel kolibal. Riin chingwetamah kink waik, e chingwetamah kink rikwihal. Chingwetamah kink asiruk tak rinumebil, E parinu chanalek. Riin ronohel kinko winchech parihun. Charek yo ourinu chukab. Katekut. Riish uts rishibano. Cheshiwukahrik ashkol shinrko. Riish iwetam. Ishak Filipo. Aretakche shimachtahu bishikri uts lachzih. Aretakche shinyakan ri Macedonia. Mankot hun komontiosh. Cheshuyanik ahpokchuech. Shakshui riish. Riish aretakche. Riining opari Tesalónica, kamulshitakubichwech, rihastakche rakaushikchwech. Riin, manshat kintsukuhwe taksipanikri, shaneare kintsukuhri utsil, chekunimarisahri I utsilalriish. Kamikri, riin koro nohel hastakuwochkuk, cheri rakaushikchwech. Ektotakna, shaskukushnikrik owuk, chiare takchi, riepafrodita, shuyachwech. Ritokob isabaliwach, Shitakulok chwech che utslak ushlabal. Helikalik tabal tokop, chikuk amri dios, eche sibalak utshuwach. Eri dios, kuyanari chiwech, ronohel rigastak uwach, che rakawshik na chiwech. Ruknimlak uhachanik, eruknimalak uk inomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrech ri dios, katat shel, chubek ich chubesak, amin. Chiya, hun rutsil kiwach ri etioshlak takwinak, Pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk riin, kikiyabanok hun rutsili wach riish. Konoher ri etiosh lak takwinak, kikiyabanok hun rutsili wach. Aresi balak en abeh, kikitakapang hun rutsili wach, ri e hun hawinak ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, kushtaba pari iwish labal riish. Riwuch shitzibash chikech riach colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo riachalashek, chikech ri etioshlak takwinak rech ri colosa, che uslak tak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalah, kamal teoshik chech ri Dios, Ritatshel rech ri qahaushel Jesucristo, aretakchi kuchoman piwi pari qachawem ruk ri Dios. Chi aretakchi ri uch shqtau tzichol ri ikohonik chech ri Cristo Jesús, eri loko qebalik ush kech konohel ri etiosh lagtakwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech we e yebal ri ish shish tihoshek rumal ri utzih ri saklaksih. Chiareri utzalaktsih. Chishoponik wuk riish. Egeri hasparonohel ri uachuleu. Kuya uach, ekik iyik, shokuhe geri pari itinimit. Chiparik ih, aretakchi riish shiwetamah, eshichop uach ri usipanik ri dios pari sakalak utzih. Ri epafras, chikachakun kuk ri uch, aresh kutu weri chiwach. Riare chiare nuk eshwach riin. Uzla hachchak rech ri Cristo. Are riare ri shibin chkech ri loko qebalik ush ish pari ushla bashel. Rumal kuwa weri, shukukheri uch, tsa pari ich aritakchi, shkata uci hol weri, si blah kuch auruk ridios piwi, ekakata chrech ridios, arech kuya chiwech riish ri utslach nohbal, rech ri uraibal riare, eronohel unohibal, eretambal ri ushla bashel. Erukwa weri, riish, kishkawingwa, chek ohun utslachik aslemal chuwach riahaushel. Isi balak ish utsri chuwach riare. Paronohel hasuwach. Riish, si balak kiwachih utslach takhastakri chuwach riare. Ekishk inari pari unohi balri dios. Chiyaaba ichukab pari uchukab ukihilare. Arechkas kishk ochonik parik ash. Ekas kichikheh ruk kikote mal. Arech kishmal tioshin nare, shirech ritat shel. Cheshishub ano, arech kasko iwechkuk, rietyosh lachtakwinak parisakil. Arer yare, shukbokawik, parirahawibal riqe umal. Ishukuk amulok parirahawibal, rilokalak uk ohol shel. Che pariare, kowi riqa kolotakhem, erisachibal kamak. Riare, are uwachibal ridios, che mankukkawintak kikil uwach. Riare shalash nabe, chuwach ronohel di uwach ulew. Romarech che pariare, shban ronohel rikastak uwach. Parikah, e pari uwach ulew. Rikastak uwach che kikilo, e rikastak uwach che man kikiltah. Rinim alaktak tuibal, rinim alaktak ahawibal, rinim alaktak kawinem ronohel shbantahik romal riare, e chirech wi riare ronohel. Riare, chiare nabek o ulok chuwach ronohel, Eronohel hastak ko pariare. Katekuri, riare, shukuhe, are uholomri ubakilal, chiare rikomontios. Riare are nimla hubantahik. Riare, cheshalash, nabe chikishol riekam nakib, rahaushik, cheriare, are nabe paronohel hastakuwach. Rumalrech, chiare uts cheri uraibal ridios, shubuno pariare, cheronohel utsil kakanakan pariare. Katekuri, Rumal riare, ronohel winak shuban suk chuwach riare. Chori wachulewe shukuhe chori kah, are takchi shukumarisah, ronohel rumal, ryukik el, chori ripebal. Shukuhe ri ish, chioher kanak ishkashlan tak winak, eshkulel, rumal ri itzel tak ichomanik, eri itzel tak ichak. Ukamik ri, shishusuk ba pari ubakil, are takchi shuya pari kamikal. Are chri ish, chuwach riare, Ishtio shlachtakwinak. Mankot sho'olinak iwach, e mankot khunchas uwach itzel. Shui rachawshik cheri ish, kishkanak kampari kohonek. Kas k'o ichukab parisakalak tzik. E mankiyat kan rini malak iwe yebal, rishichob uwach shumalti utzlak tzik, che shitatabeg ish, che shiyaw bishik chikesh konohel winak chichusherikah. Eri in che in Pablo, shinushik inakchak chrech. Kamikri, Si balak kinkikotik rumal tak rik ash, che kinch ikhek in rumalut obisashik iwach ri ish. Eri in kinz akhatisahu kohik parinu bakil, rikhetak kesh che krakhna patakri uk ash kolil ri kristo, rech ri to obisbal uwach ri ubakilare. Che are ri komontios. Ech rech we komontios ri, ri in rakhchak. Che kheri khachari takanik shuyari dios chuech. Arech wumal ri in, Kabantak pari itinimit ish, riupet bal, riutzih ri Dios. Priya watalik uwach, chubek ik chubesak ulok, epag ima yilk iksak, ekamikri, kuk alahi sahrib, chikiwich re tioshlak tak uwinak. Ri Dios, ashrak, chiketamash uwach, riuk ik, riuk inumal, wea watalik ri, patakrik itinimit ri eare, chimankota ri kakohonik kuk, chiare ri Kristo chishol ri ish, riare, Chiare re yebal riq ehil. We kristori, kakaya ubishik riare kuk konohel winak. Eruk ronohel nohbal, kak utu chikiwach konohel winak. Arech chi konohel e uts chuwach ri kristo. Rumal kuwa, chi padiud qop wawere, riin kinkosik chi ruk ri uchukab ri kristo, chi shas kchakun wiguk riin. Colosenses capítulo 2 Genakut, Rinkin wach chiri ish ki wetamah, rik ash lach och nu takem rumal ri tokobisbal I wach ri ish. Shukuhe, kumalu tokobisashe ki wach ri winak e ach la odisea. شکوخه کمال ریانیک آرچیک چه من خمولی کیلوم نوشروک ریکی و آچ. آرچ قسک کوبی کیکوش، ایروک خونم اولوکوک ابال کیکوش، کیکی ریک باناسی بالاخ کی نخی بال. آرچ کی اپن پاری آواتالیک چه رش ریدیوس. چی پاری آره آواتالیک ویرو نخیل وچ نخ بال، ایرو نخیل اتامانیک. کیمی قریشی وچ، آرچ من کت خون وینک. کیش سبویک رو اشولا خیلی تل تقطیر. قصیح نگود. چرا این؟ من اینک آتای وق چیروک رینو باقیل. کاتکود ری این؟ اینک آی وق رو ری اوش لبال. سیبلاخ کین کی کاتک رومال رچ چه سیبلاخ کا اوتیل کی کاته مال چی شول؟ ارومال چه کیش کهون چرچ ری کریستو. ری کریستو چریشی کامو. ری یسوس ری خاوشل. را خاوشک چه پاریاره کوخ بیوی. چکبری خاکامال پاریاره، چیکوخ یکاتاخ پاریاره، کاتکوری، اوتسو دوکلشکیویب پاریکوهونیک، خریخاسو اکوتیکش پانچیوچ، اروک نیملاخ مالتیوشینیک، چیکلو پاییویب، آرچ منک ات خون گیناک کوبان رخچکی چیوچ پاریتل تختیر، چشاس رچ تخت نخیبال، خون نخیبال چشاس رچ ویویناک، چشروک ریخاستاکوچ رچ ریوچولیو، امانگهتاری. خاچاری چمانیک ری کریستو رومال ریچ چچی پاریو باقیل ریاره کناخی نخوی کناق رونوخیر ری اوچلخ چاقات ریچ ری دیوز کاتی کوری ری ایش پاریاره کری قوی رونوخیل چاقات اوچیل ریاره چیاره خلوماخ چه رونوخیل احاوی بل اچه رونوخیل کووینیم ری ایش شکوخی پاریاره شپوسوی ری کوویل چه منگو قبط خونگوینق شپوسویک شانه رومال چه ری ایش شیساش کن ری ای باقیل چه ریچ وی اوه چو لیو ری ری خونو بوسی که وی باقیلال ریچ ری کریستو ری ایش ششموک روک ریاره پاری قسنا ای روک ریاره ری ایش شکستخی وچ رومال چه ری ایش شکوخو چه یاره ریو چو قب ری دیوز شوالی ساخ ریاره چکیشول ری اکم نقیب ری ایش چه شکمینک رومال تق ری ایماک ای رومال ری باقیل چه منگ بوسیم تا وی ریاره شویا خون چیکاک ایک اسلمال چیروک ریاره کتگوری شوساچ رونوخیر ری قماک شوساچ واش ری اوکووینیم ری پیشاب ری گوخ خویک آری قگاس ری کوبانی چل چقیچ وری شوساچ واش شوری ری ببال شچاگان پاکیوی ری ایرا خوی بال ای پاکیوی ری اکووینیم ایشو قلقی ساخ کی واش شو واش ری واشو لیو آری تکچی شوک امو بیکری اخچاگانی لالاخو بیت بال رومال کو واوری مگ اخی با خونگوینق چک اش تکچیخ کچی خوخ بیوی رومال تقی وا اون رومال تقی وکیا اون رومال تق نیمت ایخ اون رومال تق اک ایک اون رومال تق ایخ سابال رونو خیل واوری شقاری اموخ وا ریخاستق وچ چک پینا کتی کود ریکو خریقی دغناویری آری و باقیل ری کریستو ری ما خونوینق با چه کریساق وری چی ویچ آره تقچی چه که خواشک کراوی سشک خون خاصو واج اون آره تقچی که ایخلاشک ری ایانخلیب رومان ریچ چه کیا رنوخیر را یبل چواج ری قستق چه شیل تخک واوری شقنی ملوا پاری چومانیک ریچ باقیلال کتی کوری منگرد که خط ایش شکری خلو ماخ خوی خیوی رنوخیر ری باقیلال کوریقوی ری ووا هری اوتیق بالیل رومال تقری جوت بال هری تقبات آرش کیک ای روک ری دیوز ری ایش وی ششکم چواج تقری خستق ریش ری وچو لیو روک ری کریستو خاص کوچه چه ری ایش کشنیمان نا چواج تقری بیشاب خاچا ایش کونا پاری ایک اسلمال پاری وچو لیو ری مک امو بی وری ما تیخ وری ما چب وری رونو خیل وا وری کسا چواج وا آره تقچی کک کخو چکی پیشاب چکی نوخی بال وینق ری اوخ کقیلوی تق پیشاب ری چه نیملاخ تق نوخی بال رومال ریچ چه کوکودین ساخ چه کوری ری دیوز چریچ ری موچو چی کئیب چه کوبنک اش چه ری باقیلال کتی کود من کودو بانتخیک چواج ری اونی مال باقیلال کولوسینسیس کپیتولو 3 شخی کوری وری ایش ششکستخ روک ری کریستو چی چکوخ باری خستخ چی ریچ چکاخ خویخه اکووی ری کریستو چی تویولیک باری ری کیاقاب ری دیوز آره چیش چومان چی ریچ ری خستخ چی ریچ چکاخ Mishchomanch rechri hastak che rechri uachuleu. Rumal rech, cheri ish shishkam rukri Cristo. Eukamikri, riik aslemala watalik rukri Cristo pari Dios. Aretak chi, ri Cristo kuk alajisak narib, che are are ik aslemal. Shukuhe ri ish, nimalak ik egilri, kik alajenik rukri are. Shahekuri, chikilaba rihetak utsakatil ri bakil, shrechri hastak uach. Rechwe wechulevri, rimakunik ruk ishokachi, rimanch och ochtak, ritzeltak rayipal, rirokok ebalko shrechripuak, hunk ichlanik shrechriman diostak, ronohel waweri, kuk amulok riroyowal ri dios pakiwi, ri eare, chirimankenimantak. Shokuhe, shiban ishweri, aritak chi ishko kuk eare, kamikri, chikiaba ubik, ronohel weri, ri oyowal. Rik anal, ri tzel tak chomabal, rik esh tak tzig, ri tzel tak tzig. Ragawshik cheweri, mankot pari ich awibal ri ish. Miban tak tzig chibil tak iwib. Ri ish, chiyabakan rioher winak ruk tak ri uchak. Chiwatsiakik ba rik ak winak. Riare, chibatak bik alk bek. Chikadek hopanna parikas tzakatalak nohibal. Ekushk ak. Rejas ri uachpal ri shabanoriare. Paweri, mankot a griego, mankot a judío, mankot pusinik ui ukowil, mampusinik ta ukowil, mankot a kashlan winak, mankot a jesita, mankot a patanil ongahau, shane ronohel are di Cristo, eriare copa ronohel. Ri ish, shishik ish rumal ri Dios, arech ish tioshlachta quinak. Eishulo kriare, chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil, nim chiwilawi rihunchek, chiwonoba iwip, chikolba rihamaril, rikochonik iwuk, chikuyuba iwip, wekotak rikicha chishol. Riahaushel shusachri imak ish, shukuheri ish, hewachi banaba kamikri, katekuri, risibalak nim chuwach ronohelweri, areri, cheri ish, kori lokok ebalik ush, Rukweri oro no helutzil. Rukro no helweri, chikohi bari uhamaril ri Cristo pari guanima. Rumal rech, cheri ish ish sikatalik, arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, parik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari utzih ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari no hibal, eri uslachtak tzih chibil takiwib. Chibishok ba tak maltioshibal rech ri Dios. Rukro no heli wanima, ikahtak salmos, himnos, e utslachtak bish. Ero no hel hasuach chekibir, on chekibano, chibanaba pari ubiri a haushel Jesus. Erumal riare, chishmaltioshinba, chrechri dios tatshel. Ish ishokib, chishnimanba, chrechri iwachahil. Gerihachakas uts pari a haushel. Ish achahilal, chilokok ekbari iwishokil. Emimank eschrech, ishel kola shelap, chishniman ba paronohel chkechri inan itat, waweri, utspari ahaushel, ish ishnantat, mibank eschkechri ewel kwal, arechri eare, mankubant kepkikush, ish ishachpataninel, chishniman paronohel chkechri iwahab, che erech we uachulevri, manshuit rumal kishkil riwinak, shanerukhun utslahanima, Pari shibrikil chuachri ahaushel. Shakapa chishikeri chak kibano. Chibnaba ruk ronoheli guanima. Jehas hunchak chuachri ahaushel. Eman rumaltak kishkil riwinak. Katekuri. Ri ish. Kasiwetam cheri ahaushel. Kuyanari chiwechri utok balil. Aretak chi kuyanari chiwechri echbal. Ri ahau. Chikipatni ish areri Cristo. Rihun. Chikuban rimansuk iltak. Kiyatak nari, chrechri utok balil chesas masuk iltari. Ria haushel, mangaret kril nari riwachpal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahau, chiyabach kechri iwak shakib, rikas uts rikas usuk il, katekuri, kasiwetam cheri ish shukuhe kohun iwak hau chikah. Kas shishkanak parich awem rukri Dios, rikish banauko, Pari maltioshunik. Chishchau rukri Dios panimalak pakawi riuch. ארץ שרה, כוחק עוץ תקטיני מצ'קווה צ'ש ריסק לחציר. אישו כוחה, ארץ כוחקווין צ'ש, ובישיקרי אבטליק רצ'רי קריסטו, שרומה לרה, ראין, אינקו בצ'ה. ארץ כינקווניק כינייהו בישיק, כס חריחי חסרי רחושיק, כס שכוחי בה, אינו חיבל קוק, ריחצ'ין תקמנג איקו תקוק. צ'יווה תמח לסשיקרי וציל, צ'ש ריחסטק, שרצ'ווה וצ'נים רה. כס שכוחי בה, עוץ תקציך, פרי יציחונם. ניקח תקציך, שרצ' תק נוחיבל. צ'יביך בה, עוץ לך תקציך, צ'ש עוץ לחיק, ווש ריציך ערי תקצ'י, כשאו קוק אי ערי. קטקורי, פרי נווי ריאין, רונוחר רי קוביך נא, ריטיקיקו צ'יווה. ריארי, שכון לוק לך אצ'לשיק, חונסוק לך אחצ'ק, איכון אצ'לשיק ושיל פרי צ'ק רוק ריחו של. ריאין, כינתקו בי ריארי איווק, ארץ קויה חונקצי חול צ'יווה, איקוקו בה איקוש. רוק ריארי, כינתקו בי קריאונסימו, ריארי שסוק אלוק לך אצ'לשיק, אצ'י אחי דינימית, איארי ואריה איארי, כבינה צ'יווה, רונוחל ריחסטקוווה, שכקולמה חורל. ריארי סטארקו, ריארי, שכאווק פצ'י, כותקו בי חונרוצי ליווה, שכוחי רימארקוס ריארי, שרצ'לל ריברנבי, אפווי ריארי, שכמתח איגומל כב אושיב תקציך, וקופון ריארי פרי איטינימית, כסעוץ וכולשק שיבנה בה ריארי. ריחסוס ששכוחי ובי חוסטו, שכוחי ריארי, כותקו בי חונרוצי ליווה, ריארי, אשווי ריבוסים וויקי קוויל, ששצ'קון גוג פרי ראוי בל רידיוס, שכוחי ריארי, ארי שגוביסן נוגוש, ריאה פפרס, שאווינק, כותכון רוצי ליווה, ריארי רי, רחצ'ק רי קריסטו חסוס, ריארי, כוכו ג'וקה פיווי רי איש, פרי וצ'אווים רוג רידיוס, ארי שרי איש, חס אישקו כשכנח פרנוחל וציל, אי הוסוק איל, אי פרנוחל אוראי בל רידיוס. חריקים ביך פווי ריארי, רומל רצ' שריאין, וילום רינים לחצ'ק קובנו, רצ' תוקב איסבל איוואץ' ראיש. שוקוכי רומל תוקב איסבל כיוואץ' ריגוינק רצ' לאודיסאה, אריגוינק רצ' איראפוליס. ראיש, כותקו בי רוצי ליוואץ' רילוקס, רילוקלח אך קונל, שוקוכי רי דמאס. שיאבה חון רוצית כיוואץ' ריאצ'לשיק, שרצ' לאודיסאה. שוקוכי רינינפס, אריקומונטיוש, שקיקימוליחקי פרי רצ'וץ'. ארי תקצ'י איש סיקיתך ובוכרי פרי דינימית, שוכוכי צ'יבנה בה ארץ' כסיק איש וואץ' פרי קומונטיוש רצ' לאודיסאה. אשוכוכי רי איש, שסיק איך בה ריווך, שכתקו לוק צ'י וואץ' צ'י פרי לאודיסאה ולוק. צ'יביך בה צ'ש רי ארכיפו. כס צ'וויליך רי צ'ק צ'ריאת שקמו צ'י פרי החושל. יקס עוד צובניק בה צ'בנה. ריאין, כניהו ביקרי רוצי לי וואץ' צ'ירוק רינוקב, ריאין צ'י עם פאבלו, צ'ינת איסח בה, ריחי תקצ'יץ' כחום צ'וויץ' פרי צ'י, ריסיבניק צ'כוחי בה איווק. רינבי ווך שציבש צ'קצ' רי איח תסלוניקה. פרימירה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 1. רי פאבלו, רי סילבנו, רי תימותאו, צ'קצ' ריקומונטיוש, קצ' רי איח תסלוניקה, צ'קומונטיוש פרי דיוס תצ'ל, אפרי אחאושל חסוס קריסטו, כחייה פן חון רוציל איוואץ' אינים לה חוציל צ'יוויץ'. פרונוחל כחבל, נים כחלווי רידיוס פיווי, כשכנתיסח פרונוחל ריקצ'אווים רוק רידיוס, כחנתיסח שוואץ' ריקדיוס, יחתצ'ל רי איצ'ק, רי איקוהוניק, ריצ'ק פרי אילו עוקבה דיקוש, רינים עלך וצ'וקב לי איווי יבל, שפדינק שוק ריקהו של חיסוס קריסטו. לא קלח תקה צ'לשיק, רומל רידיוס. רתם צ'רי איש, איש צ'עתליק, רומל רצ' צ'רי עוצלח קציך, מן שופן תיווק, שקרוק תקח ריציך, שני שקוחי שופן איווק, רוק וצ'וקב, אירוק סיבה לך וצ'ק ריטיוש לך ושלבשל. קטגורי, רי איש יוותם, חסופניק שקבון ריקצ'ק שישול איש. פאי וצ'ווי, רי איש השיבנו, איש חרי. וחצ'ר יאוך, איחצ'ר יחאושל. אריתך צ'יפה קאילכתך, קאש, שיקולך ריציך, שיקולך רוק וקיקותמל ריטיו שלך ושלה בשל. תקורי כמקרי, אישכון כמבל נוח, צ'קיווץ' כנוחל רי אקוהונה לב, אקופרי מסדוניה, ארץ ריקאיה. ריוציך ריחאו של, סיבה לך נח של ובי פרי איתי נימית. מנשקת פרי מסדוניה, אפרי יקאיה, שני פרנוחל כל בל, שכוחי רי אקוהונק צ'רץ' רי דיוס, שחי קורי, מרחאו שקטח צ'קוחצ'או פווי ריארה. חלאוי, ריאה הרי, כי קיציחוכו בשק חסרי קוקיבל ריאוך, שכבן פרי איתי נמית, החסרי וקשי קיוויב שוואץ' רי דיוס. הרי תקצ'י, שיקן ריחוס תק דיוסס, הרי צ'רי כיפתניך ריק אסליק אריק אסיך דיוס. שכוחי, רי רי ישק קיבנו רי וכוחול, צ'קפן הרי פרי כך. ריארי, ששכספה שוואץ' שצ'קישול רי הקם נקיב. רי חיסוס, שכוחותו תחיסך שוואץ' רי אויוואל, שפטינה כולוק. פרימירה דה תסלוניסנסס, קפיטולו דוס. אצ'ל השיק, רי אישי ותם, שרי חוקיבל פרי תינימית, כאווי רי ופתן. רי אישי ותם, שרי אוך, כאורי סיבה לך קש, שחק אושקוליך, שכוחי, כאו סיבה לך יצל תקציך, שחק אושקוליך פרי פיליבוס. קטקות, רי קדיוס, שויה רי קדשוקב. הרי צ'רי אוך פתק רי קש, כקייהו בשיק רי אוס לך ציך צ'יוויץ'. רי קציך, כקייהו בשיק צ'יוויץ', מנג פטינקטה רוק רי חוס חסטק, מנג פטינקטך רוק רי יצל חסטק, אמנג קחתך כשקה סובו. שק שווי רי דיוס, שיהו צ'קאצ' רי אוץ לחציך. הרי תקצ'י, שוכרי לו, צ'רי אוך, אוך אוץ פרי קאש. שכי קורי, כקביך רי אוץ לחציך, אמנג הרי תקח, צ'רי וינק, אוץ כוכי לו. שני הרי קח, שאוץ כוכרי לרי דיוס. רי הרי, צ'קריר רי הנימה פרי קאש. מנג עוד חון חוס ציך שקביך. רי אישי ותם. מנגרת שקשומח ריפוק. רי דיוס, קטבל ציך צ'רץ' ודי. מנג שקט סקוכתה קרקיכיל, צ'קיווץ' רי וינק. צ'קיווץ' רי סיוון איתי נמית, ונקרקיך פחון צ'ק כל בל. פונטנה, וכתקון אליו רצ' רי קריסטו. רי אוך כוך קוויניק ודה שקקוך, רי קלל פיווי. קטקות, רי אוך, אוך אוץ תקווינק, שקבן צ'ישול, שקבנו חס חונן, צ'קויה ריווה, צ'קץ' רי ערל, אקובן רי רחאו שיק צ'קץ'. שחרי נקות, סיבלך לא קוקב על קקוש צ'יוויץ', שכח שקיעה צ'יוויץ' פחון עמם, רי אוץ לחציך, רי צ'רי דיוס, ארי קקס למען. רומן רי צ'שנים רי איך צ'קוואץ'. אצ'ל השיק, רי איש כנתך צ'יוויץ' רי קצ'ק, ארי קקוסיק, צ'יג'קב אצ'י פקיך. שוך צ'קוניק ארי צ'בנקות חון, קויה חון חס וואץ' צ'קץ'. ארי תקצ'י רי אוך, שקביך רי אוץ לחציך צ'יוויץ'. רי איש, איש קטבל ציך פווי ורי. שכוחי רי דיוס, צ'רי אוך שכבן רי דיוס לך תחסטק. רי אוס לך תחסטק, אמן תקל תיחקיל צ'קץ' רי אוך. חסו בניק חון תתשל, קוק רי ארל כואל. רי איש יווה תם צ'יווק איש, יווה נוחל, רי אוך. שקיה חון ציך רצ' איצ'וק אב, שקיה חון ציך רצ' קלבל יקוש. שקצונוך צ'יוויץ', ארי צ'רי איש כקוחי, הון אוץ לך יקס למען צ'וואץ' רי דיוס. שאישו סיקים, ארץ כשפה פרי רחאו בבל, ארי וכחיל. רומל כוואו ארי, רי אוכלים כקילווי, רי דיוס, פרנוחל כחבל. רומל רץ שארי תקצ'י, שיקם רי וציך רי דיוס, ששקיהו בשיק צ'יוויץ'. מן שיקם דח חס כציך רי וינק, שני שיקמו חס רי סקלח ובעל, שערי וציך רי דיוס. קטגורי, וציך רי, כצ'קוני גוק רי איש, רי איש כוחון אליו. רומל רץ שרי איש, איש הצ'לשיק, שבנו חרי חס תקרי את יוש שווינק, רץ רי דיוס פרי קריסטו חסוס, פרי חודי. רי איש, קוק אש שרי כוח, רומל קץ רי אי וינק, חרי חס רי שקירק רי אי הרי, כומל רי אי החודיו. אי הרי ווא, ווינק רי, רי שקיקמי סך רי החושל חסוס, ארי אי קשל וציך רי דיוס. אי הרי ווא, רי שקיבן קש צ'קץ רי אוך, רי דיוס, מנג אוץ תח כרי לו, רי אי הרי, אי כי כולל רונוכל ווינק. הרי תק כוך כי קטח רי אוך, چه او یعی کو بشی کریتیخ چه کچری وینک چه من خونم تقا کهانک کک اره چک آری کی کلو تخیم شخه کوری رومال وری پرا نوخیل گخبال تخیم کی گیت اقا تیساخ ری نیمالخ کیمک کتی کوری ری رو یووال شقاخ پا کیوی ری ای اره اره چکو کس چیخ پا کیوی کتی کوری اجالا شک اره تقچی اوخاچوم ریب قواچی وک کتی کت من اوخاچوم تریب ری قانیما روک رو نوخیل قانیما سی بلخ شقاخ شقیل چی خمولی گواج رومال کوا شقاخ شوخ بایی گوگ شقوخه چی اینوی این پابلو کی تقمول شنکوخ نو جوقاب چی کی بیگ کتی کوری شوخو قطی خری ساتاناس خیناکوت خچکی کوری ری قیبال ری قاکی گوتی مال ری وکوت بال قانیمال چوچ ری قاهو شیل خیسوس اری تقچی کپیر یاری ویتماتا اشکوری اش خیناکوت ایش ری ایش قاقی خیل ایش ری ایش قاقی گوتی مال پریمیره ده تسالونیسنسیس کپیتولو 3 کتی کوری رومال چه من که قاقی تا چک چه که قیخ چه خمول وری که قاقش قاک امو قب چه قطو کل کخ کنخ کم پاری اتیناس ای که قطا قوبی لی تیموتیو ایوک چه قچلال اوخ ای تو بانیل رو گری دیوز پاری اوصلاحو چیخ ری کریستو اریچ ریاری کویاو جوقاب ایو کویل ری کهونیک هرچ من کت خونچی ویچ چی کبن که بوکوش پتاق ریکاش ری ایش قسی ویتام چی اری وا ری قچ بال اری تق چی ری اوخ وک اوچک چی شول ری اوخش قیاو بیشک چی ویچ چی که قرق ناسی بلاغ تق کش کتی کوری شپینا کود کمیک ری ری خچای ویتام چک شک اوخ ری رومان چی ری این من کین قیدا چیک کین ویخ چی خمول وری کین تقوبی ری اره ارش کری لار ری ای کهونک کین ویخ چه ری کهولی گوش مد بای شو چاقوم پاری ایتزیل شخی کوری ری قچاک وینه من اوت تا چک او بانوم کتی کوری ویو چانیم ری تیموتیو کتی ری کولیک چی پاری تینیمی تولوق کتی کوری کویا اوت لختق او تی خول چی قیچ پوی ری ای کهونک ای پوی ری او لوق قبال ای گوش کبیخ چه ری ایش ای کلوم هون اوز لخ چومانیک پا قوی ری اوخ شکوخه چه ری ایش کی گواخ کی ویل قواج خی خسری اوخ چه کقاخ کقیلی واج اچالا شک روگ ری ای کهونیک ری اوخ کگوخی خون قجو قب پرونوخیل قشیب ری کل ای پرونوخیل کش کقاری قو کمیک ری اوخ کخون کاکلخ قاک اسلی مال رومال ریچ چه ری ایش سی بلخ اوز ایش کنخی نق پاری احاو شیل لقاس کوخ کوخ کوین وا چه اوز لخو مال جاشینیک کقبنچ ریچ ری دیوز پیوی ری ایش رومال ریچ رو نخیل ری کی کوتی مال کیا ایش چقیچ چوچ ری قدیوز چی چقب چی بقیخ کقتاچ ریچ اریچ ری اوخ کقیل چینا ایوچ ایش اخی کوری کقیانا کقاتا قطیساخنا ری کراخنا پاری ای کوخونیک چی اریت باری دیوز قطات شیل قاوشل خیسوس کمو بی ری قبی چی ایوک ایش کتگوری ری ایش ری خوشیل کک ای ری سخت با ایکی شوخو نماخت با پاری لقو قبالی کش چی رو بیلوم تقیویب ایری لقو قبالی کش کک کنو خیل خی خاص ری لقو قبال قکوش ری اوخ چی ویچ ایش اریچ ککوخی او جو قب ری ایوانی ما پاری تیوش لخ کسلمان چوچ ری دیوز ری قطت شیل پاری او بید بالو لق ری خوشیل خیسوس کوک کنوخیل ری ایوتیوش لغ تقوینق پریمیره ده تسالونیسنسیس کپیتولو 4 کتی کوری اچالا شک ری اوخ که قطع چی ویچ ای که قطکوخ قچوقاب پر یا خوشیل خیسوس ری ایش شکولاخ ری قطسیخ پوی ری کسلمال چی که قاخ چواش ری دیوز کتی کوری کامیک ری چی کسلمانوک خی خاص وری چی نیمرت با او وچ وری پاری کسلمال ری ایش اوز ری تمشگی بنام ری و پیشاب ری خوشیل خیسوس چی شقاقاشیخ چی ویچ کتی کوری اره واری او رای بل ری دیوز ری او تیوش ری ساشگی ویب می بان ری چیل تق خستق را خوشیک چی گونو خیل ایش کی وی تماخ او کمی کو بی ری باقیل پاری تیوش ای او سلاخ کسلمال ای میشتاق پاری چیل کسلمال خی خاص کی کی بان ری اینی کاخ چک چی کوچی خون کی کهونک چی مکتم تو وچ ری دیوز چی شول ری ایش matbago hun kakashpuwiri rachalal. Onche kusuburi rachalal. Riahaushel kuyana uko abalwa weri. Rehas shiata hubishik chiwech. Ishopuhesh kakohohech kachuap, chechup anikweri. Rumal rech cheri Dios, manshuhu sikirta pari itzel kasleman. Shareshuhu sikir pari tioshlak kasleman. Shahekuri, wake ohun kretzlak kukyakubi weri. Man kretzlaktak, man kukyaktubi hungwinak. Shaneare kretzlak, are kukyakubi ri Dios, chikuban sibanik chiwech pari tioshlak shrushla bashel. Man rahaushiktak, cheri uch, kuchziban chiwech puwiri loko kebalk ush, chikisholri ea charashik. Rumal rech, cheri ish, shiwetamahweri, chikasrukri Dios. Katekuri, si balak utsubanik kiban weri, kuk konohelri achalashik, iach Macedonia. Katekut, kakatachiwech achalashik, chikas chibanaba, kas chishnabeahok pari utsil. Chitsukuk ik ihil pari hamari lalak kaslemal. Ruk kishok il chechubanik ronoheli chak. Chishchakun ba rukri ikab. Hejas uchtakaninak chiwech. Rukuwa weri, ri ish, kukhehun utslahik aslemal ri, chikiwich ri winak che man ekot iwuk. Katekuri, mankot hun winak ri, rahawshik chiwech. Achalashik, ri uch mank kaktak, che mankot iwetam pakiwi ri ekaminakib. Mak ashowi wanima hejas ri enik ahtak winak chik, che mankot akeyebal. Rumal chewe, kakakoho che ri Jesus shkamek, katekuri, shkastahuwach, shukuhe, Riaguinak cheke war pari rutsil ri Jesus, ri Dios, ke uk amu binari rukriare. Rahaushik kapihweri, chiwech, puwiri utsir ri ahaushel. Ri uch winak, chikuk kasik. Ri uch konare takchi, kpetik ri ahaushel. Mankuk nabiyaktari, chikiwich ri ekaminak nabichkawach. Rukri kutbal, chikuyanari uch abal ri arkangel. Rukri kutbal, chikuyanari utom ri Dios. Ri Dios kushuli ulok ri, chi parika hulok, erishekam rumal ri Cristo, are kakastak kiwach ri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uchwinak che uchkasarik na, ri uchkonakanak, kamuli kib ri kuk, ekukambi ri puwitak suts, are chikakakulak ri ahaushel parik aki. Katekuri, henakuri, yakakolem ruk ri ahaushel chubek ir chubesak. Chiaba y chukapchi rubilom takiwip, ruktak wechomanikri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puitak rikakbal, e puitak rik ih, manrahaushik tak kintz iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chiru ihri ahaushel, kiperi, rejas hun elak om, chikpechakab. Aretak chi, riwinak kikibihna. Ni malahutil, emangkot ko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri itzel. Hejas takriq oshom, kurikri ishok, chikrilna uwach riral. Katekuri, mankeko wintari, kiani mahekubik. Katekuri, riish achalashik, mangishkot parikek arech sheri hunk ihri, kishurika, hejas kupan hun elak Rumal rech chei wunohel riish, Ishal kwal richak sakil, e ishal kwal rik ih. Riuch, manguhresh tari jakab, e manguhresh tari kikumal. Shahek uri, rumalweri, mukhwarba, hekhas kikiban rienik ahtak winakchik, shane jok asalok, e chakachakikib, chuwach rikastak. Rike warik, chakab rike warik, e rike gabarik, chakab rike gabarik. Katekut, riuch, chiukhresh ripak ih, Chkak ilaba qib chrech rikastak. Chkak ohoba riuko wirri kohonik, e riuko wirri lokok ebal kush, e chkak ohoba riuko wirri eyebal chrech rikolotahim. Ri Dios manguyo om ta chuachri oyowal. Shane uhuya om arech kakarik rikolotahim rumari kahoshel Jesus Cristo. Chishkamik rumari nimalakto ob, chkechri uch, arech punetane uch asalik. On uhwarinak, ri uchchi uch asalikri, shukriare. Rumal kuweri, rahaushik chekiya ichukab chrech rubilom takiwip. E chekiya kambal taknoh, chiwach, hejas kibanchi ukamikri. Kakata chiwech, achalashik, kas uslah kilik kibano, rike chakunik ekekos chishol riish ri eare eare ek amaltak be chiwach chiwach ri haushel echeri ek ilik chrechri man utstah cheiwilir ruksib alakh logo ebal rumal kichak kigipono chikas le mahu sil chishol shukuhe kata chiwach chalashik chei ilaba rishak kisach kikush chiyak chukab rishak shibirib ekolek chikuba kikush rishak keb kanima kibanum chei ilaba konohel riwinak qas chiwideh chemankot hun kutsalih uk ashel hun etzalal rumal hun etzalal chik arena be qas chishok il rechri utsil chi rubilom taqiwib ech rechri utsil chikech konohel qas amakel chish kikotok qas chich awruk ri dios paronohel kakbal Para nohel kolibal chishmaltioshin chirech ri Dios, areguari urayibal ri Dios chiwech pari Cristo Jesús. Michubba ri Dios lach ushlabeshel, miwetzelach uwach ri jetaku sipanik ri ashem utzik ri Dios, shanare chinik ohro nohel hasuwach. Katekuri, are chikoloha chike ri utz, chikolo iwib, chikila iwib chirech ronohel itzel, kas chishut yoshirizahba ri u Dios ri nima lach utzil. Katekuri, ronohel ri ishkaswi, ri ushlabal, ri ukushi wanima, eri bakil, kikol chuwach ri itzel, chik apari upetibal ri kaoshel Jesus Cristo. Riare, ri kishzikinik, manguk esht ri utzik, eare are, kbanaw na weri. Acharashik, shokuhe chishchawok, chitapakawich rech ri Dios, chiyahu ni malak rutzil kiwach konohel ri acharashik, Ruk huntiosh lach tzumanik. Sibalach ruk ronohel guanima, kinta chiwech, chechisik ihwe guhri, chikiwech konoheli ea chalashik. Chikanacht ba iguk, riutuk obri kahaushel Jesus Cristo. Riukap guh, shtzibas chikechri ea Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo. Ri Silvano, eri Timoteo, chikechri komontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesus Cristo. Aretaba, ri Dios tatxel eri ajauxel Jesus Cristo, kei auritokop eri utzil chiwechri ish. Ri uj, rajauxek chenim kikilwi ri Dios, paurronohel kakbal rumali wech ish achalashik. Jejasri kasuzuk il, Ruman reche sibalah tahin kokowiri kohonik, ekik iri ilokok ebalik ush, igunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, ri uhko nimalah kakgil, igumal ish chikishol takri ekomontio shreshri Dios. Ruman ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, epari itzel che tahin kikiyo. Ruman kuweri, kukut narib, ri sukilalah ukatbaltzi ri Dios chiwach. Pari kiriak nawiri ish, ri rutsilal ri rajawibal ri Dios, arech kpetik, che ma rumal nakuwa, tajin kiriak rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usuk ir ri Dios, che kuya rik esh chikechri ke yo ou rik esh chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich ikhigem rik esh, kuya nari chiwechri hamarilalak kaslemal, hachari uy om chikech ri uj. Aretak chikuk utnarib ri ajauxel Jesús, chichikahuikuk ri eangelib, erruk ri uchukab, pajunujulukak, katekuri, kuk ahizagna kiwach ri manketam tawach ri Dios, eri mankenimanta chrech ri utzlahutzik ri ajauxel Jesús. Ri eare, kakizashna kiwach, ruk hunk ashkolil chubek ichubesak, nahketasa ponok chrech ri ukihil, eri uchukab ri ajauxel. Aretak chik pena pari hunk ik, che uk amik na ri uk ikhil kuk ri eutiosh lagtakwinak, yarech nim kil nawi kumal konohel ri shekohon chrech ri are. Katekuri, ri ish shishkohon chrech ri katzik ri uj, jena kuri pawe hunk ik ri. Ruk wawe chomanik ri, shokuhe ri uj kuchau piwi ruk ri Dios paronohel kakbal. Arech ri re, utzkuban chiwech pari usik inik, Arech utzkuban chrech ronohel ri irayibal, ruk ri uchukab riare. Arech ri ish kiban ri utzil, ekas ish sakak pari ikohonik. Shahekuri, Rumalkueri, Ryubiri Kaosher Jesus, Kehilashek Igumal Rish, Eri Ish, Kishkihilashna, Sharumal Riare, Jehasri Krahri Utokoprika Dios, Eri Hausher Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, Ryuch Katawiri Chiwech, Puiri Upet Balde Kaosher Jesus Cristo, Epuiri Kamulin Ip. Rukriare, Mish Ujarek, Mishehi Wip Chuach Hohuntak, Ukalehisabalu Wachri Ushlabshel, Chuach Hohuntak Tih, On Chuach Hungwurz Ibam, Chikisik Ishwach, Ekibishik Chekech Uch, Echerumal, Riish, Kichomachiruk Ichria Haushel, Jaspetinakchek, Madbak Ohunwinak, Kishsubuik, Bahunhasu Wachne, Chushena Kanak, Kpakchishnari Kochbal. Eko kalahisak narip ri itsela lahachi. Ri ukohol ri sachipal ip. Ri hunchi areri kulel. Ri kuwal isak narip puwir ronohel hasuwach si rukam ri ubiri Dios. On ronohel ri kekhilashuwach. Eche kopon nari are kutuyi pari tios lahuk olival ri Dios. Eko kut narip che shas Dios wiri are. Kas uts unatisashik chibna si ri inshin bihwa weri chiwech aretakchi. Shinkuhiwuk, Katekuri, Ri Ishiwetam, Hasri Shimowina Kriare, Kamikri, Arechkasku Halihesahna Uwachri, Chibari Ugahbal, Weuchanimri, Awatalikri Tseluchak Kubano, Katekuri, Shakarek Takchik Amubiri Shimowina Krech, Kukutripri, Ri Itzel, Eriahaushel Kusachna Uwachriare, Rukri Ushutbal Kyakit Uchi, Ekuk Isna Tsihpuwi. Aretak chiku kalihesahna rip pari upetbal. Ri upetbal ri itzel, kilitek nari rumal ri uchakri satanas, kilitahikri rukronohel chakrech chokap. Hostak kutbal emaybal. Jerihas ronohel ri hostak hastak rech ri itzel. Chekeuk amig nari kikisach nakip, rumal rech, cheman shikikulahtari logok ebalalahuk ush ri saklahtzih, cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ri Dios kutak hojuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech chek kikohri hostak hastak. Katekuri, rumal weri, kbanak atok tzik pakiwi konohir ri man shikahtak, shekohon chrech ri sakalak tzik. Shane, arech kahuwach ri itzel. Ri uch, rahawshik chenim kikilwi ri Dios, paranohil kakbal igumal ri ish. Achalashik, ri ish, che ishlok. Rumal ri haushel, rumal rech cheri Dios chipari umahibal ulok, shishusik ih, arech kishkoltak rumal ri ushlabshel, rumalare kutyoshri sahri ikohonik pari saklaktsih, shishusik ih chrechweri, rumal ri uslakatsih, arech kishkowinchech urikik ri ukihir ri kahaushel Jesus Cristo, ruk kuweri achalashik, kas shishkolok, kas usuk olik chibnari kutunik, Cheshiweta makhuk riuh, rumalne riqachawibal, on rumalne riqachawibanik. Aretaba riqahawshel Jesus Cristo, eri Dios katatshel, cheshasu hu logoqem, uhuy om rumal rinim lahtoqob. Ukubizam qakush, paranuhel qih, uhuy omri eyebal chqech, kukubizak bari ikush iwanima, kuyabari uchukabri iwanima, chechubanik runuhel utzalakchak, E utzalachzig. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbalkanok, kakabih chiwechachalashik, chishchau pakawiri uch, chuachri Dios, chitaba, arech kbe rakanil riutzig riahaushel, arech kas kukuhi riukihil, hachash kuhi pari itilimitri ish, shokuhi. Arech kuchtotak pakikap riwinak che esachinak, e che eitzel takwinak. Rumal rech che man shiatak tari kohonek, chkech konohel riegwinak. Katekut, riahaushel, riare man kuk eshto riutzig. Riare kaskuyanari chukap, e kaskishuk olna chuwach riitzel. Katekuri, riuch kakubam rikakush chrech riahaushel. Utsuhik ibashik kabonom. Chironohel ri gastaq wach kuxtaqan chiwech ri ish tajin kibono echi kibanawa kakubam kakush chiareri haushel kakuturi uberi guanima chikapari lokakebalu kushi dios ekapari uchokabri Cristo katekuri pari uberi haushel Jesus Cristo kuchtakan chiwecha charashik.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Chic, chimanruk